0: Kat agus gealach.
1: Ga mali ro ein sin stoppar höll kantel ochta fatti lesa krona no weiting go tronona ska